сахнага тхрик эвакан кради кичисман эн ласай кун кичисна кватари вакти ки кучаярушай ко энтеро лугар маняй ко нари ки юн ка хукуну апи пас кафи паля пичаторай ко на кай кушан ки срики сеньор самин часен ки торалай ке сумах кафи ко на срики диос пах кама пас ханча чака хакуяри ки Payaruson, Hakuya recogeruson, Hakuya rikinyaikon, Ariki, Wakaicharuson, Kusichanskuna, Tawayakta pipas, Yunka kuna pipas, Imakusakuna pingashanchis, Señor Shamin Chawasunchis, Nispanyaikuna kaimanto pachariki, Kalpanchari moikiko, Señor Pachsutimpi, Kankunas mankaisuma. Programas con la junta, niña con acompañar me quiches que es un martaki con la junta, pas niña con ariki que es un martaki con avampas, Dios niñista yo paillas pasonco la puricuchana en chispa. Que te oyeron sin niña con la que